людей, а рис, а то й зазнот. Уридуємо це саме в конгворд. Сніда їх не бібіє добрий момент. Сніда їх не бібіє сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разумам, разумам. Сорек лежить кровом, пак не ворсу. Біля до сенсе малу срок. Крепотин сенс лишу, часники дні. Бо я до сенс пить, тому що говорить.